yati awon samori ake tan fankabu mori ake nu wali awon kele meni atukan tan fankani ya kanana mbara kanani ya ne kele kanani ya ne wonu amadu pires afa wo ma boke kele fala kanani manga kindi kwangi ina ka mun tan do kir kirnan namma wi wantan bakiri samaya kiri kinisikiri malaya kiri wo amadu pires ko reme akani ya ya ba wombe